ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Hello, you there?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Бадьора ніч на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Уже почнем, уже почнем. Тільця покладем декорації на ці і надолиця. Цю сторі нам прописаний до ночі прихності. Саме дьому ми зайдемо на 4 спільності. І є ти цікавий, як ми зробимо це. Можливо, жоден не прогавить, а ми челимся. Буде мати на екрані стільки особливостей, що відкриють цілі об'єми можливостей. Все готово,

0: Нова FM. Краще для тебе.
1: Давай візьмем стару гітару. Давно забутий маракас. Зіграємо знайомі.

Мелодрама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці. Оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й це окей, мене нерви залізні.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі,

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьмого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручини. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливі 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
4: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Соціальна реклама.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру України. Є загиблі та постраждалі. За минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 175 цілей противника. Однак уникнути влучань не вдалося. Зокрема, у столиці внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Ще 10 постраждали. Росіяни атакували одразу 5 районів міста, через що руйнувань зазнали житлові та нежитлові споруди і бізнес-центр. На Дніпропетровщині вночі росіяни майже 20 разів атакували 4 райони області. На Синельниківщині ворог поцілив у підрозділ ДСНС. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Рятувальники перебували в укритті, тому не постраждали. Також під ударом опинилися Васильківська та Петропавлівська громади. У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство. На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Під час російського обстрілу поранені двоє рятувальників. Після першого удару загорілися 2 приватні будинки. Під час гасіння пожежі окупанти повторно вдарили по надзвичайниках. У Сумах росіяни атакували БПЛА пасажирський потяг сполученням Київ-Суми. Рятувальники загасили пожежу та евакуювали 90 людей. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Вже зранку окупаційний ворог здійснив чергову атаку на Київ. Виникла пожежа та руйнування в будівлі бізнес-центру у Солом'янському районі, де розташовувався телеканал «Ми Україна» телемарафону «Єдині новини». Будівля частково зруйнована. Працівники ДСНС загасили пожежу. Станом на 13-ту годину відомо про 5 постраждалих.
3: Візит спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва є важливим сигналом. Але він не змінив рамок переговорів із Росією. Про це в ефірі «Еспресо» заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, позиції сторін залишаються непримиренними, а Кремль продовжує фінансувати війну завдяки стрибку цін на нафту через конфлікт в Ірані. Насправді ж, рамки війни змінюють не візити, а виснаження російської економіки, нові жорсткі санкції та збільшення постачань зброї і систем «Петріот» для України.
4: Чи змінив цей візит, чи змінили ці перемовини хоча б якісь рамки, які сьогодні створені в так званому переговорному форматі між Україною і Росією? Жодних. Позиції України і Росії, вони взагалі непримиренні. Путін хоче нас вбити і захопити, а ми хочемо зберегтися. Виснаження Росії в економічному плані – це перше. А друге – не кількість візитів, а кількість патріотів, грошей, озброєння і реально діючих нових санкцій. Тобто ми кількість – тільки те, що інше нам потрібно.
2: Повністю інтерв'ю голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка ми покажемо одразу після інформаційного випуску «Теми дня».
3: Захисника із Сокирянської громади Василя Жульковського відзначили почесною відзнакою військової частини за честь та вірність обов'язку. Від перших днів повномасштабного вторгнення військовий став на захист України. Нині він продовжує виконувати бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Нагороду Василь Жульковський отримав за стійкість, мужність, самовідданість та успішне виконання бойових завдань. На Буковині внаслідок перекидання автомобіля травмувався 21-річний водій. Учора, 7 вересня, між селами Бояни та Магала сталося ДТП. 21-річний водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся. Унаслідок аварії водій, житель Дністровського району, отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Слідство триває. На Буковині за минулу добу зареєстрували 7 надзвичайних подій. У селі Рідківці загорілася господарська будівля. Пожежу на площі 120 квадратних метрів оперативно ліквідували надзвичайники. Вогонь частково знищив перекриття, побутову техніку, меблі та речі домашнього вжитку. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. А у селі Рукшин теж сталася пожежа в господарській споруді. Рятувальники ліквідували займання на площі 7 квадратних метрів. Причину встановлюють. Тим часом у селі Банилів загорілося сміття на відкритій території. Вогонь ліквідували. Причину займання також з'ясовують. У Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка відбулася зустріч із відомою українською драматургинею, сценаристкою та режисеркою Наталією Ворожбит. Вона презентувала свою першу велику збірку драматургії. Про що ця п'єса? Куди увійшли знакові твори, написані з 2008 по 2024 роки? Серед них «Погані дороги», «Зерносховище», «Саша, винеси сміття» та «Зелені коридори». Модераторка зустрічі, сестра всесвітньо відомого композитора Оксана Івасюк, каже,
2: У цих роботах через гостру спостережливість та живі людські історії авторка показує, як змінювалася наша країна та суспільство протягом останніх 15 років.
0: Це добре настояне вино, добре настояні тексти, вони продумані, вони виважені. І є що прийти з чим і сказати читачеві. І в мене багато вже друзів прочитало в Києві, і вчора товаришка дзвонила. Ти будеш на зустрічі, а ну розкажи про що, бо я прочитала вчора книгу в Києві. Так, і абсолютно. Це надзвичайно резонансна книга, і, можливо, це так і добре вистояне вино давати для споживання публіці.
2: Зустріч із Наталією Ворожбит швидко вийшла за межі презентації книжки. Присутні згадали і серіал «Спіймати Кайдаша», сценарій до якого створила драматургиня. Ця стрічка свого часу стала проривом і докорінно змінила ставлення українців до вітчизняного телесеріального контенту, довівши, що цей жанр може бути якісним, глибоким та народним. А ще Наталя Ворожбит розповіла про виставу «Червона рута». Для мисткині було особливо урочисто та щемливо презентувати цей свій проєкт про Володимира Івасюка саме тут, у родинному гнізді видатного композитора.
5: На жаль, я вже потрапила сюди після того, як написала сценарій. І дійсно, мені було б краще, і це місце надихає. Я коли думаю, що тут це ми, цією квартирою ходив Володя, і думав, і писав. Звичайно, це зовсім інше відчуття, і дякую, що це тут відбувається.
2: Вистава «Червона рута», створена за сценарієм Ворожбит, уже зібрала аншлаги у Львові та гастролює країною. Це не суха біографія, а глибока художня історія про життя, емоції та феномен митця. Що ж до заходу, тепла і камерна зустріч у музеї стала можливістю не лише поговорити про нову книжку, а й про те, як сучасний театр і кіно допомагають українцям осмислювати пережитий досвід, втрати та надію.
3: Чернівчанин Матвій Чорней виборов третє місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових ковзанах, який проходить у місті Понте-ді-Леньо, Італія. Спортсмен виступав у категорії «Інлайн Мен Кадет». У боротьбі за медаль Матвій продемонстрував високий рівень майстерності, технічну підготовку та впевнене виконання програми. Цей результат став вагомим успіхом юного спортсмена та гідним представленням чернівців і України на міжнародному рівні.

0: Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного.

0: шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

0: Телеграм і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

хочеш правди, мусиш знайти. Люди

між нами. Чому нам би не залишитись дітлахами? Вікти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

море, я люблю, коли у горах море, хоп.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру України. Є загиблі та постраждалі. За минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 175 цілей противника. Однак уникнути влучань не вдалося. Зокрема, у столиці внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Ще 10 постраждали. Росіяни атакували одразу 5 районів міста, через що руйнувань зазнали житлові та нежитлові споруди і бізнес-центр. На Дніпропетровщині вночі росіяни майже 20 разів атакували 4 райони області. На Синельниківщині ворог поцілив у підрозділ ДСНС. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Рятувальники перебували в укритті, тому не постраждали. Також під ударом опинилися Васильківська та Петропавлівська громади. У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство. На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Під час російського обстрілу поранені двоє рятувальників. Після першого удару загорілися 2 приватні будинки. Під час гасіння пожежі окупанти повторно вдарили по надзвичайниках. У Сумах росіяни атакували БПЛА пасажирський потяг сполученням Київ-Суми. Рятувальники загасили пожежу та евакуювали 90 людей. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Вже зранку окупаційний ворог здійснив чергову атаку на Київ. Виникла пожежа та руйнування в будівлі бізнес-центру у Солом'янському районі, де розташовувався телеканали «Ми, Україна», телемарафону «Єдині новини». Будівля частково зруйнована. Працівники ДСНС загасили пожежу. Станом на 13-ту годину відомо про 5 постраждалих.
3: Візит спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва є важливим сигналом, але він не змінив рамок переговорів із Росією. Про це в ефірі «Еспресо» заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, позиції сторін залишаються непримиренними, а Кремль продовжує фінансувати війну завдяки стрибку цін на нафту через конфлікт в Ірані. Насправді ж, рамки війни змінюють не візити, а виснаження російської економіки, нові жорсткі санкції та збільшення постачань зброї і систем «Петріот» для України.
4: Чи змінив цей візит, чи змінили ці перемовини хоча б якісь рамки, які сьогодні створені в так званому переговорному форматі між Україною і Росією? Жодних. Позиції України і Росії, вони взагалі непримиренні. Путін хоче нас вбити і захопити, а ми хочемо зберегтися. Виснаження Росії в економічному плані – це перше. А друге – не кількість візитів, а кількість патріотів, грошей, озброєння і реально діючих нових санкцій. Тобто ми кількість – тільки те, що інше нам потрібно.
2: Повністю інтерв'ю голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка ми покажемо одразу після інформаційного випуску «Теми дня».
3: Захисника із Сокирянської громади Василя Жульковського відзначили почесною відзнакою військової частини за честь та вірність обов'язку. Від перших днів повномасштабного вторгнення військовий став на захист України. Нині він продовжує виконувати бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Нагороду Василь Жульковський отримав за стійкість, мужність, самовідданість та успішне виконання бойових завдань. На Буковині внаслідок перекидання автомобіля травмувався 21-річний водій. Учора, 7 вересня, між селами Бояни та Магала сталося ДТП. 21-річний водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся. Унаслідок аварії водій, житель Дністровського району, отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Слідство триває. На Буковині за минулу добу зареєстрували 7 надзвичайних подій. У селі Рідківці загорілася господарська будівля. Пожежу на площі 120 квадратних метрів оперативно ліквідували надзвичайники. Вогонь частково знищив перекриття, побутову техніку, меблі та речі домашнього вжитку. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. А у селі Рукшин теж сталася пожежа в господарській споруді. Рятувальники ліквідували займання на площі 7 квадратних метрів. Причину встановлюють. Тим часом у селі Банилів загорілося сміття на відкритій території. Вогонь ліквідували. Причину займання також з'ясовують. У Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка відбулася зустріч із відомою українською драматургинею, сценаристкою та режисеркою Наталією Ворожбит. Вона презентувала свою першу велику збірку драматургії. Про що ця п'єса? Куди увійшли знакові твори, написані з 2008 по 2024 роки? Серед них «Погані дороги», «Зерносховище», «Саша, винеси сміття» та «Зелені коридори». Модераторка зустрічі, сестра всесвітньо відомого композитора Оксана Івасюк, каже,
2: У цих роботах через гостру спостережливість та живі людські історії авторка показує, як змінювалася наша країна та суспільство протягом останніх 15 років.
0: Це добре настояне вино, добре настояні тексти, вони продумані, вони виважені, і є що прийти з чим і сказати читачеві. І в мене багато вже друзів прочитало в Києві, і вчора товаришка дзвонила, ти будеш на зустрічі, а ну розкажи про що, бо я прочитала вчора книгу в Києві. Так, і абсолютно це надзвичайно резонансна книга, і можливо це так і добре вистояне вино давати для споживання публіці.
2: Зустріч із Наталією Ворожбит швидко вийшла за межі презентації книжки. Присутні згадали і серіал «Спіймати Кайдаша», сценарій до якого створила драматургиня. Ця стрічка свого часу стала проривом і докорінно змінила ставлення українців до вітчизняного телесеріального контенту, довівши, що цей жанр може бути якісним, глибоким та народним. А ще Наталя Ворожбит розповіла про виставу «Червона рута». Для

0: театр і кіно допомагають українцям осмислювати пережитий досвід, втрати та надію. Чернівчанин Матвій Чорней виборов третє місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових ковзанах, який проходить у місті Понте-ді-Леньо, Італія. Спортсмен виступав у категорії «Інлайн Мен Кадет». У боротьбі за медаль Матвій продемонстрував високий рівень майстерності, технічну підготовку та впевнене виконання програми. Цей результат став вагомим успіхом юного спортсмена та гідним представленням чернівців і України на міжнародних змаганнях.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Восьмого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 23. Кельменці – плюс 13, плюс 22. Хотин – плюс 14, плюс 22. Новоселиця – плюс 15, плюс 23. Герца – плюс 15, плюс 23. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 23. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 24. Путила – плюс 8, плюс 20. Вижниця – плюс 11, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 12 градусів Цельсія, а денна – плюс 23. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури

0: може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престолу. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 27. Кельменці – плюс 14, плюс 26. Хотин – плюс 14, плюс 27. Новоселиця – плюс 15, плюс 27. Герца – плюс 15, плюс 27. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 27. Сторожинець – плюс 12, плюс 27. Путила – плюс 7, плюс 23. Вижниця – плюс 12, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 27. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 22 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Let them march again.

0: Тева FM. Краще для тебе.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: за моє борень. Подивись, міратор горить.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру України. Є загиблі та постраждалі. За минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 175 цілей противника. Однак уникнути влучань не вдалося. Зокрема, у столиці внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Ще 10 постраждали. Росіяни атакували одразу 5 районів міста, через що руйнувань зазнали житлові та нежитлові споруди і бізнес-центр. На Дніпропетровщині вночі росіяни майже 20 разів атакували 4 райони області. На Синельниківщині ворог поцілив у підрозділ ДСНС. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Рятувальники перебували в укритті, тому не постраждали. Також під ударом опинилися Васильківська та Петропавлівська громади. У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство. На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Під час російського обстрілу поранені двоє рятувальників. Після першого удару загорілися два приватні будинки. Під час гасіння пожежі окупанти повторно вдарили по надзвичайниках. У Сумах росіяни атакували БПЛА пасажирський потяг з сполученням Київ-Суми. Рятувальники загасили пожежу та евакуювали 90 людей. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Вже зранку окупаційний ворог здійснив чергову атаку на Київ. Виникла пожежа та руйнування в будівлі бізнес-центру у Солом'янському районі, де розташовувався телеканал «Ми – Україна» телемарафону «Єдині новини». Будівля частково зруйнована. Працівники ДСНС загасили пожежу. Станом на 13-ту годину відомо про 5 постраждалих.
4: Візит спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва є важливим сигналом. Але він не змінив рамок переговорів із Росією. Про це в ефірі «Еспресо» заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, позиції сторін залишаються непримиренними, а Кремль продовжує фінансувати війну завдяки стрибку цін на нафту через конфлікт в Ірані. Насправді ж, рамки війни змінюють не візити, а виснаження російської економіки, нові жорсткі санкції та збільшення постачань зброї і систем «Петріот» для України.
5: Чи змінив цей візит, чи змінили ці перемовини хоча б якісь рамки, які сьогодні створені в так званому переговорному форматі між Україною і Росією? Жодних. Позиції України і Росії, вони взагалі непримиренні. Путін хоче нас вбити і захопити, а ми хочемо зберегтися. Виснаження Росії в економічному плані – це перше. А друге – не кількість візитів, а кількість патріотів, грошей, озброєння і реально діючих нових санкцій. Тобто ми кількість – тільки те, що інше нам потрібно.
3: Повністю інтерв'ю голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка ми покажемо одразу після інформаційного випуску «Теми дня».
4: Захисника із Сокирянської громади Василя Жульковського відзначили почесною відзнакою військової частини за честь та вірність обов'язку. Від перших днів повномасштабного вторгнення військовий став на захист України. Нині він продовжує виконувати бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Нагороду Василь Жульковський отримав за стійкість, мужність, самовідданість та успішне виконання бойових завдань.
3: На Буковині внаслідок перекидання автомобіля травмувався 21-річний водій. Учора, 7 вересня, між селами Бояни та Магала сталося ДТП. 21-річний водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся. Унаслідок аварії водій, житель Дністровського району, отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Слідство триває.
4: На Буковині за минулу добу зареєстрували 7 надзвичайних подій. У селі Рідківці загорілася господарська будівля. Пожежу на площі 120 квадратних метрів оперативно ліквідували надзвичайники. Вогонь частково знищив перекриття, побутову техніку, меблі та речі домашнього вжитку. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. А у селі Рукшин теж сталася пожежа в господарській споруді. Рятувальники ліквідували займання на площі 7 квадратних метрів. Причину встановлюють. Тим часом у селі Банилів загорілося сміття на відкритій території. Вогонь ліквідували. Причину займання також з'ясовують.
3: У Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка відбулася зустріч із відомою українською драматургинею, сценаристкою та режисеркою Наталією Ворожбит. Вона презентувала свою першу велику збірку драматургії. Про що ця п'єса? Куди увійшли знакові твори, написані з 2008 по 2024 роки. Серед них «Погані дороги», «Зерносховище», «Саша», «Винеси сміття» та «Зелені коридори». Модераторка зустрічі, сестра всесвітньо відомого композитора Оксана Івасюк, каже, У цих роботах через гостру спостережливість та живі людські історії авторка показує, як змінювалася наша країна та суспільство протягом останніх 15 років.
2: Це добре настояне вино, добре настояні тексти, вони продумані, вони виважені. І є що прийти з чим і сказати читачеві. І в мене багато вже друзів прочитало в Києві. І вчора товаришка дзвонила, ти будеш на зустрічі, а ну розкажи про що, бо я прочитала вчора книгу в Києві. Так, і абсолютно. Це надзвичайно резонансна книга, і, можливо, це так і добре вистояне вино давати для споживання публіці.
3: Зустріч із Наталією Ворожбит швидко вийшла за межі презентації книжки. Присутні згадали і серіал «Спіймати Кайдаша», сценарій до якого створила драматургиня. Ця стрічка свого часу стала проривом і докорінно змінила ставлення українців до вітчизняного телесеріального контенту, довівши, що цей жанр може бути якісним, глибоким та народним. А ще Наталя Ворожбит розповіла про виставу «Червона рута». Для мисткині було особливо урочисто та щемливо презентувати цей свій проєкт про Володимира Івасюка саме тут, у родинному гнізді видатного композитора.
6: На жаль, я вже потрапила сюди після того, як написала сценарій. І дійсно, мені було б краще, і це місце надихає. Я коли думаю, що тут це ми, цією квартирою ходив Володя, і думав, і писав. Звичайно, це зовсім інше відчуття, і дякую, що це тут відбувається.
3: Вистава «Червона рута», створена за сценарієм Ворожбит, уже зібрала аншлаги у Львові та гастролює країною. Це не суха біографія, а глибока художня історія про життя, емоції та феномен митця. Що ж до заходу, тепла і камерна зустріч у музеї стала можливістю не лише поговорити про нову книжку, а й про те, як сучасний театр і кіно допомагають українцям осмислювати пережитий досвід, втрати та надію.
4: Чернівчанин Матвій Чорней виборов третє місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових ковзанах, який проходить у місті Понте-ді-Леньо, Італія. Спортсмен виступав у категорії «Інлайн-мен-кадет». У боротьбі за медаль Матвій продемонстрував високий рівень майстерності, технічну підготовку та впевнене виконання програми. Цей результат став вагомим успіхом юного спортсмена та гідним представленням чернівців і України на міжнародних змаганнях.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду.
9: Про погоду
7: на ТВА ФМ.
10: Дев'ятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 27. Кельменці – плюс 14, плюс 26. Хотин – плюс 14, плюс 27. Новоселиця – плюс 15, плюс 27. Герца – плюс 15, плюс 27. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 27. Сторожинець – плюс 12, плюс 27. Путила – плюс 7, плюс 23. Вижниця – плюс 12, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 27. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 22 градусів Цельсія.
7: Про погоду.
9: Про погоду
7: на ТВА ФМ.
11: Гороскоп на тиждень.
12: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число.
13: Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування,
12: Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливе 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть

0: або робота на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13-те і сприятливий 8-е число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11-те, несприятливий 9-те число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8-е, несприятливий 12-те число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13-те, несприятливий 9-те число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Дев'ятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 27. Кельменці – плюс 14, плюс 26. Хотин – плюс 14, плюс 27. Новоселиця – плюс 15, плюс 27. Герца – плюс 15, плюс 27. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 27. Сторожинець – плюс 12, плюс 27. Путила – плюс 7, плюс 23. Вижниця – плюс 12, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 27. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 22 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок – змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, і відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, є, вихід є.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь ли вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є, yeah.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ЕВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий, може на...

FM. Broken down for way too long.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Дев'ятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 27. Кельменці – плюс 14, плюс 26. Хотин – плюс 14, плюс 27. Новоселиця – плюс 15, плюс 27. Герца – плюс 15, плюс 27. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 27. Сторожинець – плюс 12, плюс 27. Путила – плюс 7, плюс 23. Вижниця – плюс 12, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 27. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 22 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

всім людям така біда, яка мені молоденькі. Якби знала, що всім людям так любого не гнівила, якби знала, що лиш мені і штабом це утопила. Якби знала, що лиш мені і штабом це утопила.

з натиском її буду брати. Андрій, Андрію, конопелько сів, дай ми, Боже, з натиском її буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Дев'ятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 27. Кельменці – плюс 14, плюс 26. Хотин – плюс 14, плюс 27. Новоселиця – плюс 15, плюс 27. Герца – плюс 15, плюс 27. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 27. Сторожинець – плюс 12, плюс 27. Путила – плюс 7, плюс 23. Вижниця – плюс 12, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 27. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 22 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс наших судин.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери.

на татові, то тільки по тіві. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йоу. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули. Як їх зули. Зіли?

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Дев'ятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 27. Кельменці – плюс 14, плюс 26. Хотин – плюс 14, плюс 27. Новоселиця – плюс 15, плюс 27. Герца – плюс 15, плюс 27. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 27. Сторожинець – плюс 12, плюс 27. Путила – плюс 7, плюс 23. Вижниця – плюс 12, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 27. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 22 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливий 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся.

був бриз тихіше, аби тебе було побільше. Повільна фішка, мат на очах ніж, а дитина пальцем тиче, дивиться у вічі, до мене щиро посміхається маленька мімікрічі.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Дев'ятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 27. Кельменці – плюс 14, плюс 26. Хотин – плюс 14, плюс 27. Новоселиця – плюс 15, плюс 27. Герца – плюс 15, плюс 27. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 27. Сторожинець – плюс 12, плюс 27. Путила – плюс 7, плюс 23. Вижниця – плюс 12, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 27. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 22 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, лідо пока.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пече. Навіть коли ось-ось ти, а не інший хтось, ні за що не втечеш.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Hey, yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Масовані атаки армії РФ тривають. За минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 165 ворожих цілей, однак зафіксовані влучання на кількох локаціях. Уночі російські війська вкотре атакували Київ. У Дарницькому та Голосіївському районах загорілися два вантажні автомобілі та гараж. На іншій локації виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Усі займання ліквідували. Вранці удар припав на багатоповерхівку в Дарницькому районі. Попередньо постраждали четверо людей. Внаслідок атаки зруйновані конструкції 22-поверхового житлового будинку на рівні 11-12 поверхів. Також виникла пожежа. Уночі та вранці під ударом була і Київщина. Атаки зафіксували у 6 районах області. У Білій церкві через удар БПЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Рятувальники працювали всю ніч. Їхню роботу ускладнювали повітряні тривоги та загроза повторних ударів. На Одещині росіяни вдарили по одному з пунктів пропуску. Попередньо загинули двоє людей, ще троє постраждали. Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. На території спалахнула масштабна пожежа. Тим часом на Миколаївщині протягом минулої доби та сьогодні вранці російські війська завдали масованого комбінованого удару. Загинула одна людина. У Миколаєві зруйнований приватний двоповерховий будинок та гараж. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 70-річної жінки. Також госпіталізували одного чоловіка у стані середньої тяжкості. Ще трьом людям, зокрема 15-річній дитині, надали медичну допомогу. Також у місті рятувальники ліквідовували пожежі на кількох локаціях, зокрема у торговельному центрі, кафе та на автотранспортному підприємстві. На Харківщині російські БПЛА повторно атакували місце роботи підрозділу ДСНС. Рятувальники перебували в укритті, тому особовий склад не постраждав.
4: Завершення війни в Україні та нові геополітичні виклики стали головними темами під час спеціальної дипломатичної дискусії Київського безпекового форуму. Учасниками обговорення стали Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, Данило Лубківський, член Ради безпеки КБФ, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, Бріс Рокфей, надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні, сер Ніл Кромптон, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні. Говорили про нещодавній візит американських посадовців до Києва, а також реальні важелі тиску на Кремль. Голова форуму Арсеній Яценюк наголосив, що жодні візити не змінять непримиренних позицій сторін, поки Росія має ресурси для ведення війни.
5: Я хочу сказати, що я бачу його розрахунки. По-перше, він вважає, що в нього достатньо ресурсів збити Україну балістичними і крилатими ракетами. І, зрештою, його метою є здійснити блекаут і заморозити українців цієї зими. Друге питання – це те, що він вірить в те, що в Європі через нормальні демократичні процеси в Європі праві, фактично проросійські сили переможуть в різних країнах членах ЄС. І третє питання – те, що він також розуміє, що його підтримує Китай. Це дуже чітко.
3: Під час обговорення іноземні дипломати підкреслили, довгостроковий мир у Європі можливий лише за умови непохитної підтримки України та посилення трансатлантичної єдності.
5: Ми повністю рішуче налаштовані, об'єднані продовжувати підтримку Україні, надавати допомогу Україні, щоб вона міцно стояла на ногах і на момент, коли розпочнуться переговори, і ми також єдині і налаштовані рішуче здійснювати тиск на Росію за допомогою санкцій. І дуже важливо те, що наша єдність залишається дуже сильною, і ми маємо можливість приймати рішення в Європі і здійснювати їх, виконувати їх.
3: Повну дискусію дивіться після інформаційного випуску «Теми дня».
4: Відважно боровся проти російського ворога, боронячи цілісність української держави. Буковина провела в останню земну дорогу ще одного воїна. Із солдатом Олександром Ковальчуком, воїном військової частини А-1619, попрощалися в селі Великий Кучурів. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Обмін досвідом, дієва адвокація та реальні рішення для громад. У регіонах України навчально-практичних зустрічей для представників Рад внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, один із таких заходів пройшов і в Чернівцях.
3: Головна мета – посилити спроможність Рад ВПО впливати на місцеву політику та сприяти інтеграції нових мешканців. Як у Чернівцях допомагають інтегруватися внутрішньопереміщеним особам та які послуги для них доступні? Досвідом та успішними практиками ділилися з представників Рад ВПО з різних областей України.
1: Сьогодні ділюся досвідом з іншими громадами для того, щоб вони могли так само реалізувати у себе ці напрямки і допомогти внутрішньопереміщеним особам. Адже війна продовжується і, на жаль, за 4 тижні більше 600 осіб звернулися до нас в громаду за наданням статусу, і ми чудово розуміємо, що першочергово вони потребують житла і роботи, гуманітарної допомоги. І ми, як влада, маємо думати, як їм допомогти. І житло все-таки є першим найважливішим чинником. І, на жаль, дуже складно знайти його, і всі місця тимчасового перебування переповнені, і працюємо 24/7.
3: Під час дводенної програми учасники чернівецької зустрічі планують опрацювати інструменти моніторингу місцевих програм, для них організовують тренінги з адвокації та виїзні сесії до локальних хабів і органів місцевого самоврядування, щоб ознайомитися з працюючими кейсами підтримки переселенців. Керівник Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» зазначає, наше місто має значний досвід у цій сфері, і ним під час заходу можуть скористатися представники інших громад.
6: Ми зібралися для того, щоб обсудити, показати успішні кейси, які проходять в Чернівецькій області, тому що ми являємося як відкриті центри, у нас 22 центри по Україні, це центри підтримки переселенців, також у нас відкрито багато гуртожитків і в планах. Також ми приступаємо до будівництва соціального житла. Це вже не гуртожитки, це житло повноцінне, квартири. Ну і от будемо ділитися цими успішними кейсами з другими громадами.
3: За результатами роботи активісти підготують обґрунтовані рекомендації для місцевої влади та планують напрацювати нові міжрегіональні партнерства. А вже сформовані рішення учасники адаптуватимуть у своїх громадах для ефективного захисту прав ВПО. 7 автобусів передали громадам Буковини. 4 з них шкільні, ще 3 великі міські автобуси отримала Чернівецька громада від муніципальної адміністрації міста Люксембург. Нові шкільні автобуси передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Транспорт із місцями для маломобільних груп населення придбали за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів у межах Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів становить понад 17 мільйонів гривень. Із них 16,5 мільйонів гривень – кошти державної субвенції. Ще понад 1 мільйон гривень – частка громад. Ще 3 великі міські автобуси Чернівецька громада отримала від муніципальної адміністрації міста Люксембург за сприяння ДСНС України та Чернівецької ОВА. Наразі автобуси проходять необхідні процедури та оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. У Чернівцях 10 вересня розпочнуть заповнення теплових мереж від найбільшої котельні міста. Жителів районів вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності та вулиці Скальда закликають протягом найближчих 2 днів завершити ремонт внутрішньобудинкових мереж. У Чернівці Теплокомуненерго наголошують, якщо під час заповнення мереж мешканці помітять витік води у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування, про це необхідно повідомити управлінську компанію або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1580. Це допоможе вчасно виявити та усунути можливі несправності перед початком опалювального сезону. Історія, яка знову виринає з води. Через помітне зниження рівня Дністра неподалік Бакоти на поверхню вийшла унікальна пам'ятка – стара насипна дорога. Задовго до затоплення регіону цей кам'янистий шлях слугував головною транспортною артерією краю. Він з'єднував старовинне містечко Студениця з духовним осередком Буковини й Поділля – Бакоцьким скельним монастирем, а також із навколишніми селами. У 80-х роках під час будівництва Дністровської ГЕС ця дорога разом із десятками поселень пішла під воду. Нині ж історичний насип знову можна побачити на власні очі просто з берега. На Буковині судитимуть виконувача обов'язків директора державного сільськогосподарського підприємства, який продавав сою та соняшник за заниженими цінами. Унаслідок цього державній дослідній станції завдали майже 9 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, у 2024-2025 роках посадовець укладав договори з приватним підприємством на продаж продукції за цінами, значно нижчими за ринкові. Зокрема, сою у 2024 році продавали вартістю понад 13 тисяч гривень за тонну, тоді як її ринкова вартість становила від 18 до 20 тисяч. Обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду. Це вже третє провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами – розтрати державного майна на понад 10 мільйонів гривень – обвинувальні акти також перебувають у суді. На Буковині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалися шестеро людей. Аварії трапилися у Новодністровську та селі Білоусівка. У Новодністровську 75-річний водій автівки «Опель» не надав перевагу кареті швидкої допомоги «Сітроен» та допустив зіткнення. Унаслідок аварії травмувалися обидва водії та троє пасажирів швидкої. Усіх постраждалих госпіталізували. Ще одна ДТП сталася у Білоусівці. Попередньо 15-річний водій «Фольксвагена» зіткнувся з мотоциклом, яким керував 42-річний житель Сокирян. Мотоцикліста з травмами доправили до лікарні. За обома фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. За минулу добу на Буковині зареєстрували 10 надзвичайних подій. Рятувальники ліквідовували пожежі та надавали допомогу мешканцям області. Відтак у Сокирянах загорілася суха трава на відкритій території. Попередня причина пожежі – підпал. А у Ростоках очевидці повідомили про займання сміття на відкритій території. Ще одна пожежа сталася на сміттєзвалищі у Луківцях. Причини загорянь встановлюють. Крім того, надзвичайники допомагали мешканцям області. У Кельминцях провели дезінсекцію небезпечних комах, а в Чернівцях прибрали повалене дерево та допомогли підняти хвору людину.
2: Теми дня.
7: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Дев'ятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 27. Кельменці – плюс 14, плюс 26. Хотин – плюс 14, плюс 27. Новоселиця – плюс 15, плюс 27. Герца – плюс 15, плюс 27. Глибока – плюс 13, плюс 26. Заставна, Кіцмань – плюс 14, плюс 27. Сторожинець – плюс 12, плюс 27. Путила – плюс 7, плюс 23. Вижниця – плюс 12, плюс 25. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 27, а нічна – плюс 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 12, а денна – плюс 27. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 22 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод є велика можливість.
3: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди

0: Дотримуйтеся порядку, зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
1: Чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

0: Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні.
1: Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце крик, течія, спогади у склянці, крізь холодні пальці.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ДТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: діяльності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте.

0: Рятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

місяць рухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто розповідає.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: На ТВФМ програма «Бадьора ніч».
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, vamos a darle a esto.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.